0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Yeah, Ujala Radio. Goedemiddag allemaal. Mijn hoelooit mag hebben hier. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala Radio. Ik zoek Jaan. Af en toe ik een beetje krijgen. Aanskees. Eet waar ik je programma mee. Dit is Ujala Radio. Harry kan elkaar schrijven. Check onze website ujala.nl. E-mail aanwezig te heen. Naar info@ujala.nl. Naar Ujala. Toe Jaan heet toch. DAB Plus पर हॉलैंड भर में कोना कोना में तू चाहे जहां जाइए उजाला को साथ मिले जाइए और उजाला को सुनिए अच्छे से अच्छे गाने अच्छे से अच्छे बातें कम बातें कम बातें और गाना ज्यादा और उजाला रेडियो तू जाने तो
4: She said I am the one who would dance on the floor in the round
3: उजाला रेडियो के जरिए हम एक घंटे के लिए आए हैं एंड जो मतेन गा एक वत नंबर्स ऑफ ड्राई फन सिंगर्स डी अवेलेबल सो ज़ाइन ऑफ ब्राजा फेस्ट मगर दन जो मतेन जरूर सुनना तू जाने है toch nog 5 dagen te gaan haal je tickets voor fase 2 early bird tickets super early bird tickets clear nog 5 dagen haast je तू जल्दी कर Ja, draai daar in akker. En nu, Razika, dien die al gewaagd, we hebben afgesloten aan de kujaren.